0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін дүйсенбі, 31 тамыз, жаздың соңғы күні. Ертең бұйыртса күрең күз кіріп келеді дегендей, жаңа оқу жылы басталады. Барша ұстаздар мен оқушыларға сәттілік, жемісті жылы болсын. Мұғалім демекші, астаналық бір мектеп директоры 100 күнде 100 өлең жаттап автокөлігі тоқтатқан. Өлең жаттаудан республикалық байқауға қатысқан елордалық нөмірі 107 мектептің директоры Айгүл Базарбайқызы қазақ поэзиясына деген сүйіспеншілігін осылай дейді депті. Күшті, енді автокөлік болғанда да салымнан шыққан су жаңа кроссовер. Құттықтаймыз, астында тосын. Негізі енді өлең жаттау деген көп адам үшін оңай шаруа емес, бірақ шын кіріссең автокөлік сыйлайын десе бір күнде бір өлең жаттап тұруға болады сияқты. Есте сақтау қабілетіңді арттыруға пайдасы зор, айтпақшы, өлең жаттаудың. Ал таңғы аспанда әуезді ән тыңдап ерекше сезімге бөленудің де денсаулыққа пайдасы көп екен. Ендеше қазір кезең тұрып тұрған тамаша бір төрт әнді рахаттан отырып бірге тыңдайық, сосын мақалдат ойыны жайлы айтам. Таңертеңмен мақалдатқысы келетіндер болса дайын отсын. Таңғы аспан басталды ағайын. Тікелей эфирде сөйлеп отқан Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM.
2: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңғы аспандық эфирде өз жұмысын ары қарай жалғастырады ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Бүгін енді 31 тамыз дүйсенбі, жаңа апта жақсылығымен келсін. Ал мақалдатқа қатысайық деп күтіп отқан тыңдаушыларымыз дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдыру керек. Ал енді тұрғылықты жеріңізді, қалаңыздың атауын да жаза кетуді ұмытпайсыз. Ойынды қазір зу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдап алып бастаймыз. Ойынның шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөмірді тағы бір айтайын. 8700-809-0707. Айтпақшы, бүгін енді әдеттегідей ең бірінші болып хабарлама қалдырған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Сәттілік тілеймін баршаңызға. Хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәрінді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!

0: Екқабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Иә, Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсыларымен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:21. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші болып хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Есімі Руслан, Алматы қаласында Райымбек Батыр даңғылында Аспан FM-ді тыңдап, шығыс бағытта жолда келе жатыр екен. Руслан, жылдамдығыңыздың сыры не? Қанша уақыттан бері жазып жүр екенсіз, бүгін бірінші рет ойынға қатысайын деп тұрсыз? Кәдімгі дайындалған сияқтысыз. Алло. Әп, бәрекелді, Руслан. Аха, иә, сон сұрап жатырмын да, жылдамдығыңыздың сырын не деді?
3: Жылдамдығыңыздың сыры... Жылдамдығыңыздың сыры 44 деген.
2: 44 емес?
3: Жылдамдығыңыздың сыры деген, скор сұрап отқа деген.
2: Иә, иә, жұрттан бірінші болып, бүгін ең бірінші болып хабарлама қалдырған екенсіз. Оған дейін қанша жазсаңыз да түсе алмай жүргенсіз?
3: Қанша күннен бері жұмысқа келе жатса жазып отырамыз.
2: Бұны сұрап отқаным бізге, мен неге түспеймін деп хабарлама жазатын тыңдаушыларымыз бар да, кейбір жолы болғыш кісілер бар, айына бір екі рет міндетті түрде ойынға қатысып тұратын. Сондықтан бір лайфхак айта ма деп ойлағанмын ғой, жылдамдығың сыры мынандай да екен ағайын деп жіберетін шығар деп.
3: Ерте тұруда екен
2: дейсіз ғой. Тамаша. Руслан, мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймыз, ары қарай жалғастыруымыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз бір жақсы сыйлық дайындап қойдым, ал енді мақалды жалғастыра алмай қалып жатсаңыз болады ғой. Онда ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз ол сыйлықты. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де дайын отырыңыз. Руслан мырза, дайын болсаңыз бір бас изеп белгі беріп қоясыз ба? Бастайық.
3: Дайынмын.
2: Кеттік ал. Сонымен мақал мынандай. Адам сөйлескенше... Жылқы кісінескенше. Тамаша. Жарайсыз. Руслан, тамаша, құттықтаймын жеңімпазсыз. Және Алматы қаласында Арай Плаза сауда орталығында орналасқан Хассақ дейтін садақ ату орталығына екі адамдық сертификат ұтып алдыңыз. Құтты болсын. Демалыс күндері қол босағанда бір садақ тартып серігіп қайтыңыз. Рәке?
3: Рахмет сіздерге.
2: Қандай сезімдесіз? Бүгін үйден шыққан осындай оқиға болатын.
3: Мақалға жап дедім.
2: Қиындау мақал қойың бірік беді?
3: Өлі ой мақал, я қолда кейті, бірақ енді мақал мәселі көп оқамыз ғой, атам мен апам қатысып отырмын.
2: А, бәрекелді. Тамаша, келесі жолында дайын отырамын мен. Енді бүгін дүйсенбі болғандықтан қатты қиындатпай ақ қояйық дедік. Руслан? Күніңіз сәттілікке, жақсылыққа толы болсын, жортқанда жолыңыз болсын деп. Ал қазір енді телефон нұсқасын қоймаңыз, өйткені эфирден тыс уақытта сізге сыйлықты қайдан алып кететініңіз айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді тағы да бір әдемі ән кезегін күтіп тұр. Қуандық рахым ыстық ұя дейтін телесериалды көрдіңіздер? Сол телесериалдың саундтрегін қазақша орындаған еді, соны тыңдаймыз. Ал одан кейін сізге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Баспана FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 23 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай 35 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лер шамасында өткінші жаңбыр жауы мүмкін екен. Ал Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды дейді. Күн ашық, плюс 26 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы дәл қазір сағат 2-лер шамасында плюс 32 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде күн салқындап қапты, плюс 3 градус нөлден жоғары дейді. Сағат 2-лер шамасында термометр бағамы плюс 20 градусқа дейін көтеріледі. Жауын шашын болмайды. Күн ашық.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Құрмет радио тыңдаушы, дәл қазір радиомен қоса біз тиктокта да тікелей эфирдеміз. Мұнда енді бір кісілер кіріп неше түрлі қызықты комменттер жазып жатыр екен. Қазір олардың бәрін оқып шетінен жауап беремін. Ал таңғаспанда қазір таңғы айтпен рахаттанып отырып тағы бір әдемі үш ән тыңдайық. Сосын Балқаш көлінде 21 шақырымды 7 сағат 40 минутта жүзіп өткен әйел жайлы бір таңдай қақтырар жаңалық айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

таңғы 8:42 кетті қайым. Бұласпан FM махаббат мекені таңдай қақтырар жаңалық. Қазақ әйелі Балқаш көлінде ауа райының қолайсыздығынан желдің 29 км сағатқа дейін күшеюіне қарамастан 21 шақырымды 7 сағат 40 минутта жүзіп өтіпті. 29 тамыз күні Балқашта халықаралық океан мен деген жарыс өткен ғой. Сонда 46 жастағы ата-аналық заңгер, екі баланың анасы Жаннат Қатарбаев осындай ерлік жасап мәреге бірінші болып келген екен. Ең қызығы ол жүзуді 40 жасында нөлден бастап үйренген дейді. Осылайша Жаннат ханым Балқаш көлінде 21 километр қашықтықты жүзіп өткен алғашқы қазақ әйелі атанды. Тамаша, құттықтаймыз енді. 21 шақырым 8 сағатқа жуық суда сымдық. Енді өзім 200 метр жүзсем суда терлеп жүрегім аузыма шығып кете жаздайды. Енді нағыз шынымен де ерлік екенмін. Ол құтты болсын дейміз, жеңіс. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән кезеңі тұрып тұр екен. Соларды тыңдап алғаннан кейін тағы бір қызық жаңалықпен эфирге қайта ораламын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: Таңғаспан. Аспан ФМ-де.
3: Арма қазақ елі, бұл Аспан ФМ, махаббат мекені, тікелей эфирде Таңғаспан, студияда Нұрбек Қасым, жолдағыларға ақ жол, ал таңға шығып отырсаңыз ас болсын дейміз. Алматыдан сөйлеп отырмыз, ал әлемде автокөліксіз өмір сүруге ең ыңғайлы қала ол Нью-Йорк екен. Қай жақта енді ол жақта машинаң жоқ болу кәдімгідей қалыпты нәрсе дейді. Өйткені қалада метро тәулік бойы жұмыс істейді, автобуспен жаяу жүргінші жолдары да жақсы дамыған, тіпті тұрғындардың жартысынан көбі жеке көліксіз өмір сүре береді екен. Шіркін, енді Нью-Йоркты көру де бір арманым. Расында Голливудтың сол қалада түсірілген кинолар бар ғой, соларда бас кейіпкерлер көбіне метро немесе таксимен жүреді ғой, байқайсыздар ма, немесе жаяу жүреді дегендей. Айтпақшы, Алматыда да түнгі уақытта қоғамдық көліктер қатынасын деген ұсыныс айтылып еді, сол не болып жатыр екен деп есіме түсіп отыр. Ал бізде дәл қазір Ақтөбе қаласында нөмірі 100-ші маршруттың жолаушылары тыңдап келе жатыр екен. Әрі қайсыңызға ақ жол тілеймін, жол қысқарсын деп Таңғаспанда тағы бір тамаша төрт ән жолдайын, сосын әуенсіз ән ойыны жайлы айтамын. Тікелей эфирде Таңғаспан, студияда Нұрбек Қасым, Баспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де.

0: Жайдар жаздың соңғы күн ағайын. Бұл FM махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан. Ал құрметті радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндерге жоспарланған мәдени және спорттық іс-шаралардың қайда және қашан өтетінін алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-нен күніне 4 рет афишадан тыңдаңыз. Ең үздігі, ең қызығы біздің афишада. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30, яғни 17 минуттан кейін. Ал біз қазір таңғы аспанда зоу айта қалатын шаңғаны жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің 8-700-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 31 тамыз, сондықтан 31 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оп-оңай, бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтам, ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Орындаушысын айтсаңыздар жеңімпазсыз. Ендеше хаттарыңыз күтем. Жеңімпазды 20 литр бензин күтіп тұрғанда айтып қояйын. Сәттілік жерік болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Уважаемые жители и гости города, в связи с началом нового учебного года 1 сентября ожидается значительное увеличение транспортной нагрузки на городские улицы. В эти дни городские службы принимают все необходимые меры для регулирования дорожного движения и снижения загруженности городских улиц. Важно отметить, что все проводимые дорожно-ремонтные работы направлены прежде всего на создание комфортных условий и обеспечение безопасности жителей города. Прилагаются все усилия для того, чтобы завершить их к началу нового учебного года. Вместе с тем, в данном вопросе вклад каждого жителя имеет большое значение. Поэтому просим вас в первые дни сентября по возможности отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться общественным транспортом. Это поможет снизить уровень загруженности городских дорог, в том числе вблизи образовательных учреждений, и обеспечить безопасность наших детей. Давайте вместе сделаем движение в нашем городе более комфортным и безопасным. Акимат города Алматы.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. Айтпақшы, біз дәл қазір TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Ойында тыңдап қана қоймай, көріңіз де келсе WhatsApp-қа, яғни біздің TikTok-қа тікелей эфирге қосылыңыз. Тұрбек Қасымды іздесең сау боласыз. Ал сонымен ойынға кім қатысады? Бүгін WhatsApp-қа алдын ала хабарлағанымызда 31-ші боп, яғни 31-ші тамыз болғандықтан 31-ші боп жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады деген. Біз WhatsApp-тан қарап отырсам, енді хатты өте көп, мен санап кетінде 31-ші боп жазған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Ал тыңдаушымыз біздің тұрақты тыңдаушы екен. Яғни үнемі жазып жүремін, бүгін түстім ау әйтеуір деп отқан шырайлы шымқалалық Қалияш тікелей эфирде оңға қатысайын деп тұр. Қалияш, қалайсыз? Қалияшта барлығы жақсы. Қалияш қазір әріптесінің көлігімен жұмысқа бара жатыр. Өзі бухгалтер болып жұмыс істейді. Және депозитінде 7 миллион теңге ақшасы бар екен десең. Бәрін сұрап алғансың ғой. Қалияш, енді өз көлігім жоқ дедіңіз, қазір 20 литр бензин отып алсаңыз, не істейсіз оны?
2: Досыма берем, коллегама бірге жұмыс.
1: Қазір сізді жұмысқа апара жатқан коллегіңізге бересіз,
2: иә?
1: Иә, иә. Есімі кім ол кісінің?
2: Маратбек ағай.
1: Маратбек ағайға да жалынды сәлем. Ендеше жеңімпаз атануыңызға бірден бір тілекші болып отқан сол Маратбек аға шығар. Ұтып алса екен, ұтып алса екен, ұтып алса екен деп. Сонымен сізге сәттілік серік болсын. Қазір енді ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Гитарамды үйге ұмытып кеттім. Сен бүгін тойда болғанмын ғой, сонымен бүгін домбырамен жасырайын деп отырмын. Ал ойынның шартын түсінікті болса, тағы бір айта кететін нәрсе бар. Қазір біздің Қалияш ханым мен жасырған әнді таппай қалса, 20 литр бензинді WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға беремін. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізде радио дауысын ашыңқырап қойып мұқият тыңдаңыз. Ал Қалияш, дайынсыздар ма?
2: Дайынмын.
1: Сіз ұтып алсаңыз бензин иесі атанатын ағамыз қалай, дайын ба?
2: Дайын.
1: Дайын болсақ енді кеттік, бастайық. Еу, деп арасында қолдап отырсаңыз болады, Қалияш. Жыламашы шырағым, ахо. Еу, дейтін жер осы жер. Күңіренген қобыздың. Бұрамашы құлағын, ұмыт болып мына күн. Сейіледі мұнарым, жыламашы шырағым, шашыратып шуағын, мен білемін мұна күн шұғыла мен тұнарым деп. Таптым дедіңіз бе?
2: Нұр Мұқасан топ айтатын өлең ғой. Жыламашы шырағым, қандай еді әні?
1: Басқа
2: мен. Сондай ғой сұрағым. Ба, қандай? Жоқ, олай емес.
1: Екеуіңіз ұрысып қалмаңыздар шайтер. Жоқ, олай емес ол, былай деп.
2: Жоқ, әнін помню, да, бірақ сонұр
1: мақасын. Есіңізге әнін түсіре алмай отырсыз ба, мен жасырып жүргеннен кейін? Біздің WhatsApp-қа жауаптар келіп жатыр, сіздің жауабыңызға ұқсайды көбісі. Бірақ арасында Музарт тобы ғой дегенде бір қатты көзім шалып отыр. Сонымен сіздің жауабыңызды қабылдай берейін ба? Қазір ол ән емес болып қалып, ағамызға ұят болмасын, 20 литр бензин көзден бұлбұлдай ұшып кетіп тұрған.
2: Қабылдай беріңіз.
1: Қабылдай берейін, 100% сенімдісіз. Сонымен мейлі қабылда десеңіз қабылдай берейін. Және біз сізді құттықтаймыз, Қалияш, бұл дұрыс жауап. Ағамыздың дауысы естілмейді ғой.
3: Ура!
1: Тамаша, құттықтаймыз, 20 литр жанармай сіздердікі. Ал қазір енді бірақ телефон тұтқасын қоймаңыз, Қалияш, эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлықты қалай алатыныңызды айтуым керек. Келістік қой. Жақсы, күніңіз сәтті болсын. Ал сонымен құрметті радио тыңдаушы, бүгін мінекей шырайлы шымқалалық Қалияш ханымды қуантық қойдық. Жеңімпаз үшін қуаныштымыз. Ал қазір таңғы аспанда Нұр Мұқасан добының орындауында Бақытыңды жырлайды дейтін әдемі әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын есесіз. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Әсем қала Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы қазір плюс 26 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтерілетін, сағат 2-лер шамасында бір өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Шымкентте де күн ашық, дәл қазір сынап бағанасы плюс 29 градус нөлден жоғары, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 32 градусқа дейін жетеді, бірақ Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды дейді. Ақтөбеде де бүгін жаңбыр жоқ, плюс 7 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 20 градусқа дейін көтеріледі. Жалпы Ақтөбеде де бүгін күн ашық.
3: Естіп тұрсың ба?
4: Нені?
3: Сол ғой, тым тұрыс.
5: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір кезек афиша айдарында әртесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени іс және спорттық шаралар жайлы айтады. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5 қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Алматыда Той Лайк Фест өтеді 20 қыркүйек күні. Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ланғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Мари Краймбрери Алматыда өнер көрсетпек. 18 қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада кездескенше жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт турымен бағдарламасынан қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

таңғы 8:44. Ал ендеше таңғы аспанда тағы бір жаңалық айтып отырайын. Елімізде 1-ші қыркүйек күні мұғалімге гүл апаруға болмайды екен. Өйткені оқу ағарту министрлігі биыл мектеп қабырғасында ұстазға гүл де басқа да сыйлықтар беруге рұқсат жоқ деп мәлімдепті. Енді бұл мәлімдемені жергілікті атқарушы органдарға алдын ала хатта жіберіп хабарлапты. Бірақ енді неге нақты тыйым салынған министрлік түсіндірмеген, тек мұғалімге сыйлық берудің қажеті жоқ деген ұстаным айтылыпты. Енді ал 1-ші қыркүйектегі алғашқы қоңырау өз уақытында өтеді, сабақтар да өз уақытында басталады. Енді біз осы жайында әлеуметтік желіде пікір екіге бөлініп жатыр екен. Көбісі енді гүл апаруда тұрған не бар, 1-ші қыркүйек білім күнінің бір символы емес пе деп жатса, 2-ші жағы енді дұрыс бопты, енді гүлге шығындалып отыр. Бірақ енді ешкім гүл сұрамайды ғой, дегенмен де менімше 1-ші қыркүйекте гүл апарғанда тұрған ештеме жоқ сияқты. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жалпы тағы да бір 4 ән кезеңі күтіп тұр. Сосын сіздерге кезеңі күтіп тұрған тағы бір қызық жаңалықты бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Таң қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Ал ендеше тағы бір таңдай ақтар жаңалық айта отырайын. 15 жастағы Ақсар деген дағыстандық бала үйінде 709 келі болатын алыбас қабақ өсіріп тағайын. Ойлаңыздар, 709 килограммдық асқабақ енді. Сөйлетін көрдім, адамның ойымен бірдей. Енді 3 жыл бойы арнайы тұқым егіп күтіп баппап жүріп, ақыры осындай рекордтық нәтижеге жеткен екен. Қызығы, асқабақ әлі де өсіп жатыр дейді. Демек 709 келіден тоқтамай одан да үлкеюі мүмкін. Енді ғажап, асқабақ дегенге өзім есіме ауылым түсіп отыр. Анамның бақшасындағы асқабақтарды әжептәуір болып пісіп қалған шығар. Алға бармалы біраз отты айтпақшы. Осы алдағы демалыстарда бір уақыт тауып міндет түрде барып қайту керек, сағындым ауылымды. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір таңғы аспанда бір ерекше ностальгияға бөленіп отырып рахаттанып тыңдайтын тамаша төрт ән кезеңін күтіп тұр. Сосын сіздерге ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бат мекені бүгін 31 тамыз ағайын дәл. Бүгін жаңа жасқа толып жатқан жақыныңыз болса, Аспан FM арқылы құттықтау тілегіңізді өз аузыңызбен айтып қуантып қойыңыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Өзіміз сізге қоңырау шаламыз. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір ерекше сезімге бөлейтін 4 ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыз Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы плюс 28 градус нөлден жоғары, түске қарай 35 градусқа дейін көтеріледі, түстен кейін өткінші жаңбыр жауы ықтимал, Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды екен, плюс 29 градусты тұрса термометр бағамы түске қарай плюс 32 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де күн ашық, плюс 10 градус нөлден жоғары, ауа температурасы сағат 11:02 аралығында плюс 20 градусқа дейін жетіп қалуы әбден мүмкін.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Там тырыс.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Тағы бір тамаша жаңалық, ереже жекпе-жек шебері отандасымыз Асу Алмабаев әлемге танымал үлкен бір лигада Стамбулда өткен жарыста чемпион атаныпты. Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша төрт әннен кейін толық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

ондай талант табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 9:44. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық айтып отырайын. Отандасымыз ережесіз жекпе-жек шебері Асоқ Алдыманбаев джи-джитсудан кәсіби лиганың чемпионы атанды. Стамбулда өткен ACBGG деген 22 деген турнирінде 60 келіге дейін санаттағы жекпе-жекте тәжікстандық Халим Назрулоев деген балуанмен белдескен. Енді қарсыласы бұған дейін мүлдем жеңіліп көрмеген, рекорды 13-0 екен. Бірақ біздің асу төрешілерінің бір ауыз шешімімен жеңіп, ACBGG чемпионы атанып, тағы бір асуды бағындырыпты. Керемет, құттықтаймыз. Дегенмен енді асудан UFC чемпиондығын күтемін өзі басым. Бұйыртса енді елімізден алғашқы UFC чемпионы шыққан күнді көрейік. Осындай таңғаша жаңалықпен бүгінгі таңғы асқанды тәмамдайын. Ертең тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Студияда болған Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

Kişi gün

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық. Түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 15 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
5: Аспан FM.
6: Көзіңді жұм да. Арманда.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: сағат уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Досымын әр қатында, досымын әр қатында.
2: Заманауи хит әндер.

0: достарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 32 градустық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Шайлы шым қаламыздың да аспан ашық екен, 30 градустық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 15 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 32 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады, жауын жауы мүмкін. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбенде де күн ашық, 19 градус жылы, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қалам сүретін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы бізді Кандер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Алматыда Той Лайк Фест өтеді 20 қыркүйек күні. Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмо Хасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Мари Краймбрери Алматыда өнер көрсетпек. 18 қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада кездескенше жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт туры мен бағдарламасынан қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытыл.

0: достігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, Махаббат екені. Ойлаңыз, қыркүйектен бастап жаңа өзендегі 25-ші мектептің оқушыларына күнделікті ас мәзірінде табиғи шұбат беріле бастайды екен. Бұл Қазақстанда ұлттық сусынды мектеп рационына жүйелі түрде енгізіп отырған алғашқы жоба. Шұбаттың құрамында ақуыз, кальций, фосфор және Б дәрумендер бар. Ең қызығы, сусын арнайы жаңа өзенде өндіріліп, жергілікті түйе шаруашылығына да қолдау көрсетеді екен. Демек, балалық шақтағы мектеп сусыны енді компот емес, шұбат болуы мүмкін. Я өз басым шұбатты жақсы көремін. Біз мектепте оқыған кезде шұбат берген жоқ, сондықтан бағалау керек. Эльмира Жоламанова осындамын. Жаңапта жақсылығымен келсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 36 градус ыстық болып тұр. Кешке 20 градус жылы болады екен. Ал Шымкентте күн ала бұлтты, 31 градус ыстық. Кешкі уақытта плюс 24-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн ашық, 19 градус жылы. Кешкісін 17 градус үлде жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат бойы сүйіктендерді бірге тыңдап, қызықты ақпараттардан хабардар етуге дайынмын. Бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

Ашпан ФМ, Махаббат мекені. Жақсы жаңалық, елімізде пациенттерге электронды қаржылық паспорт енгізілмек. Ол жерде сізге қандай медициналық қызмет көрсетілгенін және ол үшін мәмс қоры қанша төлегенін көруге болады. Мысалы, сіз бармаған емханада сізге қызмет көрсетілді деген ақпарат жазылса, оны бірден байқайсыз. Яғни жаңа жүйе медицинадағы қосып жазу фактілерін азайтып, қаржылық ашықтықты күшейтуді көздейді екен. Қысқасы, енді мәмстің есебін пациенттің өзі де бақылай алады. Денім сау болсын. Алдағы жаңа сағатта қайта ораламын. Ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Fun FM, махаббат мекені. Жер үй тұрғыны болсаңыз, тыңдаңыз. Енді үйдің қоршауынан тыс жердегі шөпті уақытылы шаппаған тұрғынға айыппұл салынуы мүмкін. Жаңа ережеге сәйкес, үй иесі қоршаудың сыртындағы 5 метр аумақта тазалық сақтау керек. Айыппұл да аз емес, 86 мың теңгеден асады. Ал ереже қайталанса, 130 мың теңгеге жуықтауы мүмкін. Бірақ бір жақсы жаңалық бар, полиция бірден айыппұл салуға емес, алдымен ескерту жасауға басымдық беретінін айтып отыр. Сондықтан көршілеріңізге ескертіп қойыңыз, шөп тізеге жетіп айыппұл төлемей тұрғанда шауып тастасын. Ал бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң күн райын айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда күн бұлттанды, 34 градустық болып тұр, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 30 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 24-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн ашық, 19 градус жылы, кешкісін 17 градус нөлден жоғары болады. Кезекте Сәкен Майғазиев, Думан, Алмас Кішкенбаев және жігіттер тобын күтіңіз эфирден. Одан кейін жұмыстан кешіккен үшін 200 рет қызметкерін отырып тұрғызған басшы туралы айтып берем. Ал бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Мәсәлен, Қытайдың Ханчжоу қаласында қаржылық кеңесші болып жұмыс істеген Ян жоспарды орындай алмаған үшін басшысының талабымен 200 рет отырып тұрған, тіпті оны видеоға түсірген екен. 5 күннен кейін қыздың зәрі қоюланып, ауруханаға түскен дәрігерлер бұлшық ет зақымданып, ауыр асқынуға әкелу мүмкін жағдай дейді. Нәтижесінде Ян емделуге ақша жұмсап, жұмыстан кетуге мәжбүр болған екен. Қазір ол басшылығынан өтемақы талап етіп отыр. Жұмыстағы талаптың да шегі болу керек, сондықтан ешқашан жұмысты өз денсаулығыңыздан жоғары қоймаңыз. Алда жаңа сағат бар, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
3: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
2: Заманауи

0: One FM, махаббат мекені. Естідіңіз бе, телефон сатып алғанда енді тек email кодты емес, өз бетіңізді де тіркеуге тура келу мүмкін. Жаңа заң жобасында телефонды пайдаланушы міндетті биометриялық сәйкестендіру қарастырылған. Мақсат жалған мәліметтерді және заңсыз алынған құрылғыларды азайту. Сонымен қатар телефонның елге келгенінен бастап, иесі ауысқанға дейінгі тарихын бақылау да жоспарланып отыр екен. Бірақ әзірге бұл тек заң жобасы, құжат 42-тің 14-іне дейін қоғамдық талқылауда болады. Яғни телефоныңызды 500-бен тіркеу, бұл әзірге жай ғана ұсыныс қана. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

Аспан FM, махаббат мекені. Насаған алтынды жұтып қойсаңыз не болады? Бейжіңде 5 жасар қыз ойнап жүріп, ұзындығы 4 сантиметрдей, салмағы шамамен 50 грамм болатын алтын құймасын байқамай жұтып қойған. 6 сағаттан кейін құйма шықпаған соң ата-анасы бірден ауруханаға апарған. Дәрігерлер эндоскопия жасап, алтынды бірнеше минуттың ішінде алып шыққан екен. Ең қуаныштысы, қыздың денсаулығына еш зиян келмеген. Қазір жағдайы жақсы. Демек алтын ағзаға да жақсы жағатын болып тұр ғой. Әрине, әзір. Бастысы, баланың денсаулығына зақым келмепті. Ал бүгінге осы. Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Құрбан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада күн бұлтты, 34 градус ыстық болып тұр. Кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте күн ала бұлтты, 30 градус ыстық. Ал кешкі уақытта плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ашық, 19 градус жылы. Ал кешкісін 17 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Тастор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жақсы көру. Едеген кереметен. Қарағаны біреудің жебе кетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
1: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM, Махаббат мекені елімізде сәбилерге биыл қандай есімдер көп қойылып жатқанын білесіз бе? Қыздар арасында Айлин, ал ұлдарда Алан есімі көш бастап тұр. Қаңтардан шілдеге дейін Айлин есімі 2597 қызға, ал Алан 1490 ұлға қойылған екен. Бұдан бөлек қыздар арасында Асылым, Медина, Тамирис, ұлдарда Алихан, Мухаммед, Алдияр есімдері де өте танымал дейді. Мүмкін болашақ жұлдыздар мен чемпиондардың есімі дәл қазір осы тізімде тұрған шығар. Атына зат сая азаматтар көп болсын. Әрі қарай 15 минут хит әндерді тыңдаңыз. Осына орай болжам назарыңызға ұсынам. Дүйсенбі кешінде эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір күн бұлтты, 31 градус ыстық, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, 21 градус жылы болады. Шымкентте қазір 28 градус ыстық екен, ертең де плюс 28 градус, күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір 20 градус нөлден жоғары, ертең 24 градус жылы болмақ, күн ала бұлтты. Мәссаған жапондар жұмылып 360 тонна қамалды сүйреп жатыр дейді, неге екенін 4 кітен тыңдап алған соң тарқатып айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Фан FM, Махаббат мекені жапондар 360 тонналық қамалды сүйреп көшіріп жатыр екен. Ол қалай десеңіз, ары қарай тыңдаңыз. Жөндеу жұмыстары кезінде Хиросаки қамалы орнынан 70 метрге жылжытылған ғой. Енді сол аяқталып, қамалды орнына қоюға 2000-ға жуық адам кепті. Олар тарихи нысанды арқан мен күніне 1 метрден сүйреп жатыр екен. Бірақ енді қалған жұмысты арнайы техника жасайды дейді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген сөз осы жапондарға қаратып айтылған сияқты. Расында бірлік болса біз алмайтын қамал жоқ. Ал қазір бізде аз ғана жарнама, сосын 30 минут тоқтаусыз бірге ән тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 23 градус жылы, сәлден соң жаңбыр басталуы мүмкін. Ертеңде жаңбыр бар дейді синоптиктер, 21 градус жылы болмақ. Шымкентте қазір 28 градустық екен, ертеңде плюс 28 градус, күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір 20 градус нөлден жоғары, ертең 24 градус жылы болады, күн ала бұлтты екен. Қысқа жарнамадан соң афиша айдарын тыңдаңыз. Артынша күшті 4 хит ән шырқалады. Сосын Алматы полициясының хабарламасын бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиасының Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5 қыркүйек күні орталық стадионында кездескенше. Алматыда Той Лайк Фест өтеді 20 қыркүйек күні. Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұланғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Мари Краймбрери Алматыда өнер көрсетпек. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14-ші қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада кездескенше жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт турымен бағдарламасынан қапы қалмаңыздар. Сағат кешкі 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасы дағы маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сыйқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдеңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: Ақпан FM махаббат мекені бірінші қыркүйекте көлігіңізді үйде қалдырған дұрыс. Алматы полициясы ата-аналарға осындай кеңес берді, себебі оқу жылының алғашқы күнінде мектеп маңында көлік көбейіп кептеліс күшейеді. Мүмкіндік болса қоғамдық көлікпен жүрген дұрыс. Ал көлікпен барсаңыз мектепке дейін кірмей сәл әрірек тоқтап балаңызды жаяу апаруға болады. Жалпы алматылықтар ғана емес, барлық қала тұрғындары осылай істеген дұрыс сияқты. Өзім де ертең жұмысқа ерте шығуды ұмытпайын. Ал кептелісте тұрып қалсаңыз Аспан FM-нен ән тыңдап сергіп аларсыз. Қазірде жарты сағат үзіліссіз тек хит әндер қойылады. Аз ғана жарнамадан соң бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.
2: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан ФМ махаббат мекені телефонды қараңғы режимде қолдансаңыз тыңдаңыз. Офтальмологтар бұл көздің шаршауын толық жоймайды, керісінше қара фонда ақ әріптерді оқу кей адамдарға қиындау екен. Әсіресе астигматизмі бар және жасы үлкен адамдарда мәтін бұлыңғыр көрінуі мүмкін. Сондықтан ұсақ мәтін оқығанда ашық фон қолайлырақ. Ал көзді қорғау үшін әр 20 секунд сайын экраннан көз алып 20 секунд алыстағы нәрсеге қараңыз дейді мамандар. Әрі телефонды көзден 30-40 сантиметр қашық ұстауды да ұмытпаңыз. Қысқасы, экранды қараңғы қылғаннан гөрі өзіңіз экраннан алыстаған пайдалырақ. Бірақ қазір радио толқынынан алыстамаңыз. Қысқа жарнамадан соң жарты сағат үзіліссіз ән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Арая болжама.
1: Алматы қазір 21 градус жылы болып тұр. Ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер. 21 градус жылы болады. Шымкентте қазір 27 градустық екен. Ертең 28 градустық болады. Күн ала бұлтты. Ақтөбеде қазір 19 градус нөлден жоғары. Ертең 24 градус жылы болмақ. Күн ала бұлтты екен. Биыл елімізде алғашқы қоңырау қалай өтеді? 19:45-те мамандардың хабарландыруын жеткіземін. Оған дейін әдемі әндер тыңдап алыңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Өйткені бірінші қыркүйекте мектептерде дәстүрлі салтанатты жиындардың орнына 45 минуттық сынып сағаты өтеді екен. Колледж студенттері де кураторлық сағатқа қатысады. Айтпақшы, бұған дейін мұғалімдерге гүл мен сыйлық беруге тыйым салынатын айтылған еді. Бірақ оқу ағарту министрлігі бұл ақпаратты нақтылады. Гүл сыйлауға болады екен, бастысы оның бағасы мен көлемі емес, баланың ұстазына деген құрметі. Сондықтан гүл сыйлау әр оқушы мен ата-ананың ерікті таңдауы дейді мамандар. Ал мен жаңа оқу жылында оқушыларға күш қуат пен ата-аналарға сабыр әрі сәттілік тілеп бүгінгі эфирімді аяқтаймын. Жарнамадан соң үзіліссіз тек жақсы әндерді тыңдайсыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM. Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманға биік жетсем дейтіндер, елеймен өсер жаңбырды. Көп сөйлейтіндер мен бос сөйлейтіндер, шешпейді біздің тағдырды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бір күндер болады, күлкі білмейтін. Бір түндер болады, кірпі кілмейтін. Бір уайым болады, таста жылайтын. Бір қайын болады, басқа құлайтын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM радиосы. Махаббат мекені.

0: үздігіндер. Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Болсын сенде дос ондаған, жүз мейлі. Болсын бәрі мейірімді ізгойлы, бірақ адам сеніменен бақытты. Бірақ адам сен ойлайды, іздейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен ешқашан шығармас ой санадан, қасіреттен қайғы мұңнан наладан, жауыздықтан, жамандықтан, жаладан. Құтқармайды одан басқа жаған адам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: екені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Болмашын ойлап түңілме досым. Өмірдің түсін сабағын бір бақыт саған күлімдеген соң мың пенде түйер қабағын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жанында арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жаныңды жесін сынақтар мейлі, көндістің күйін таңдама. Балақтан тұрып құлатсам дейді төменде тұрған жаның ғана.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жақсы көру. Едіген кереметен. Қарағаны біреудің жебегетен. Бейхан бара жатқан боп алышымнен кімдер қалай қарайды, елеп өтем. Өмір сүру үшін де біреулердің сені жақсы көруі керек.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
3: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күн.
1: Аспан FM.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Өз жолын табу қиындағанда, шебер ғой жатты сынауға, адами талған бұйырмағанға, міндеттемессің ұнауға.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан